0: Зорки говорять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на вівторок, 7 липня. Завтра зорки обіцяють поспіх тому, хто зможе керувати своїми почуттями. Коли ви хочете, каб день пройшов позитивно, поспробуйте з самої раниці тримати себе у руках і не піддаватися емоціям. Не уступайте у сперечки, усе рівно ніхто нікого завтра ні у чим не переконає, і кожен застанеться при своїм міркуванні, не глядячи на любые аргументи. Старайтеся думати позитивно, займаючися тим, що настроює вас на оптимістичний лад. Ну, а коли не отримається, то хоча б просто стримлюйте негативні емоції. А ось яким завтрашній день буде для кожного знака зодіака, довідаємося зараз. Завтрашний день у Овен обяцае пройсти на фоне докучливых разважанняў на тему, что ж усё ж таки лепша, рашучасць або асцярожнасць. Пакуль будете разважаць, рызыкуйте выпустить и час, и магчымасці. А адказ на самой справе відавочны. Выбираючы з гэтых двух якасцей, паспрабуйте іх сумясціць. Наогул для Овена завтра правіла поспеху гучыць прыкладна так: прыйшоў, абдумаў, перамог. Завтра день у Тельца пройдет под не самой оптимистичной зоркой. Все, что отбывается, будет выкликать у его приступы незадоволенности и расчарования. Зрешты, незадоволенность на урад будет занадто глубокой и не выйдет за рамки глухого бурчания. Коли же у Тельца на этот день намечено нечто важное, лепше откласть это на потом. Завтра любые справы будут тормозиться об его пассивности и нерашучести. Завтра день у близнят обяцае пройсти под зоркой меланхолии и засмучения. На жаль, усё, что не удалось зарабить учора, у гэтый день тым больше не атрымается скончить. Да и что там скончить, коли нават починать? Завтра близнятам ничего не захочется. Полный сплин и отсутность энтузиазму. А тому, коли можно некие справа откласти на потом, так и зарабите. Гэта пойди им на корысть. Завтра у повседённым житті рака не намячается ніяких особливых пераменов. Справы обяцают исти без лишней метусни, а принятые решения будут адрозниваться узваженностью. У додаток до усяго рак завтра не схильны рызыкаваць, отдаючи перавагу осторожным поводзинам. Быть может, у гэты день не будет ніяких революційных прорывов и здяйснення, зато и неприемных падзенняў не прадбачыцца. Завтра галоўным трендом для льва будзе нуда. У душы яму хочацца заняцца чымсьці цікавым. На жаль, шансаў для гэтага будзе няшмат. Не варта чакаць, што хтось з людзей вакол возьме ініцыятыву на сябе і выведзе льва з гэтага пасіўнага стану. Знайсці ж забаўку сваімі сіламі ў льва таксама наўрад атрымаецца. Ну што ж, часам і засумаваць таксама не перашкаджае. Завтра дева будзе гатовая ледзь не ў кожным са сваіх знаёмых убачыць прыкметы кансерватары рэтраграда. Асабліва выводзіць сябе будзе нежаданне людзей прыняць яе думкі і ідэі. Нічым, акрамя як цвёрдай упартасцю, дева растлумачыць такія паводзіны не зможа і будзе працягваць настойваць на сваім і ісці да сваёй мэты ў адзіночку, не менш упарта. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зорки говорять.